Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankaradan salamlayırıq. Bugün avqustun 7-sidir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türk Saatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. 1 saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Prezident Recep Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan'la işgüzar sefer edip sefer çerçevesinde Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ın veliahdi Muhammed bin Salman ve Pakistan'ın baş naziri Şahbaz Şerif'le görüşü nezerde tutulur. Türkiye Milli Tehlikesizlik Şurası İran etrafında baş veren son hadiseleri müzakere ederek devamlı sülhe nail olunması maksadıyla güç tedbikinden imtina edilmesine ve danışıklar prosesinin berpa olunmasına çağırıp. Avgustun 6'sında Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın başçılığıyla geçirilen iclasın yekunlarına dair yayılan beyanatta İran ile Amerika Birleşmiş Devletleri arasında gerginliğin yeni merhaleye geçmesiyle bağlı tehlikelere de dikkat çekilip. Bildirilip ki bu vaziyet eskalasyonun region ülkelerine yayılma riskini artırır ve global ticaret meşrutlarına da menfi tesir gösterebilir. İclasta regionda tehlikesizliğin, sabitliğin ve rifahın temin edilmesine istikametli sayıların növbəti mərhələleriyle bağlı fikir mübadiləsi de aparılıb. 2 saatten çok devam eden iclasın iştirakçıları ülkede ve regionda terör tehlikesinin aradan kaldırılması istikametinde elde olunan ilerleyişi de müzakere edipler. Münakişe taraflarına gerginliğin Milli Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri eyni zamanda Ukraynadakı vəziyyəti də nəzərdən keçiriblər. Münaqişə tərəflərinə gərginliyi azaltmaq və sülh istiqamətində konkret addımlar atmaq tövsiyə olunub. Kanal 12'nin məlumatına görə Mossad rəhbəri Roman Qofman İran hökumətinə devirmək planının uğursuzluqla nəticələnməsi və ümumiyyətlə həyata keçirilməməsi səbəbindən iki yüksək vəzifəli kəşfiyyat məmurunu vəzifədən kənarlaşdırıb. İşdən kənarlaşdırılanlar cəmi bir neçə ay təyin olunmuş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri və agentliyin İran bölməsinin rəhbəridir. Qeyd edək ki, həmin plan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə koordinasiyalı şəkildə hazırlanıb. Layihə İsrail Amerika Birləşmiş Ştatları hava zərbələri fonunda müxalif qruplara dəstək verməklə İran hökumətinə qarşı daxili qiyamları alovlandırmağı hədəfləyirdi. UNICEF 2025-ci ilin oktyabrında ateşkəs qüvvəyə mindikdən bəri mühasirədə olan Qəzzada ən azı 300 uşağın öldürüldüyünü açıqlayıb, lakin İsrailin adını birbaşa çəkməyib. UNICEF-in regional direktoru Baik Beder deyib, yüzlərlə uşaq yaralanıb, onların çoxunun vəziyyəti isə ağırdır. Qəzzadakı uşaqlar hələ də vəd edilən zorakılığın sona çatmasını gözləyirlər. Fələstin rəsmilərinin sözlərinə görə İsrail razılaşma qüvvəyə mindikdən bəri Qəzzada atəşkəs rejimini 3795 dəfədən çox pozub və 10 oktyabr 2025-ci ildən bəri demək olar ki, hər gün təşkil edilən hücumlarda ən azı 1254 Fələstinli qətlə yetirilib. Ankara'dan xəbərləri davam etdiririk. Yəməndəki Husi üsyançılarının Səudi Ərəbistanının cənubundakı Nəcran bölgəsinə etdiyi hücumlar nəticəsində 11 mülki şəxs yaralanıb. Bu barədə Yəmənin beynəlxalq səviyyədə tanınmış hökumətini dəstəkləyən Səudi Ərəbistanı rəhbərliyindəki koalisiya məlumat yayıb. Koalisiyanın sözcüsü Turki Əl-Maliki hücumların avqustun 6-sında baş verdiyini, yaralananlar arasında bir qadın və 4 yaşlı uşaq da daxil olmaqla ikinci dərəcəli yanıq xəsarəti alan 7 Səudi Ərəbistanı vətəndaşının olduğunu bildirib.

Əl-Maliki koalisiyanı mülki şəxslərin növbəti hücumlardan qorumaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər görməyə davam edəcəyini də vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Tramp doğuş hüququ ilə vətəndaşlıq almaq imkanlarını məhdudlaşdıran iki icra fərmanı imzalayıb. Fərmanlardan biri doğulduqda avtomatik vətəndaşlıq almaq hüququ olmayan şəxslərin dairəsini genişləndirir. Digəri isə doğum turizmini qadağan edir. Tramp həmçinin Ali Məhkəmənin doğuş hüququ ilə vətəndaşlıq barədə son qərarını tənqid edərək bunu çox uğursuz qərar adlandırıb. Fərmanları imzalamazdan əvvəl Oval Ofisdə jurnalistlərə açıqlama verən Tramp deyib, biz düzəlişlər edirik, çünki bu çox ədalətsizdir. New Mexico Ştat Məhkəməsi Meta şirkətinin az yaşlı istifadəçilərin ruh sağlamlığına zərər vurduğuna dair qərar qəbul edib. Şirkətə 667 milyon dollar ödəmək və ştatdakı gənc istifadəçilər üçün platformanın iş prinsipini dəyişmək həvalə olunub. Santa Fe hakimi Brian Beatshead, Demokrat baş prokuror Raul Terrorizin iddiasını təmin edərək şirkətin New Mexico'da ictimai asayişi pozan şərait yaratdığı qənaətinə gəlib. Torres sosial media nəhəngini gənc istifadəçilərdə asıllıq yaratmaq üçün məhsullarını xüsusi dizayn etməkdə və platformada uşaqları cinsi istismardan qoruya bilməməkdə günahlandırıb. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Əmircan İrəyin ifasında çiftə telli mahnısı ilə davam edir.

Elinizde tuttuğunuz telefon, mindiğiniz elektrik nakliyat vasitesi, fırlanan külek turbinleri. Bunların hamısının ortak bir cəhəti var. Nadir torpaq elementləri. Türkiye bu sahədə dünya nəhəngidir. Bəs sizcə biz nə qədər böyük bir potensiala sahibik? Yüksək texnologiyaların ehtiyacı olan nadir elementlər. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün müasir texnologiyanın əvəz olunmazına çevrilən nadir torpaq elementləri haqqında danışacağıq. Smartfon telefonları

Lardan elektrikli avtomobillərə, külək turbinlərindən müdafiə sənayesinə qədər bir çox sahədə istifadə olunan bu elementlər günümüz texnologiyasının əsas ehtiyacları arasında yer alır. Güclü maqnitlərdə, bataryalarda və ya elektron sistemlərdə istifadə edilən bu elementlər xüsusən yaşıl enerjiyə keçid və rəqəmsallaşma ilə birlikdə qlobal miqyasda daha çox diqqət çəkir. Bu vəziyyət Türkiyənin malik olduğu potensialı da gündəmə gətirir. Belə ki, Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Alparslan Bayraqdarın biz ölkə olaraq nadir torpaq elementləri sayəsində dünyanın ilk 5 ölkəsi sırasına daxil olacağıq açıqlaması bu istiqamətdəki hədəfləri ortaya qoyur. Türkiyənin nadir torpaq elementləri üzrə potensialını İstanbul Universiteti Cərrahpaşa Mühəndisliyi Fakültəsinin Mədən Mühəndisliyi Kafedrə Müdürü Profesor İlgin Kurşunun TRT Haber kanalı üçün verdiyi reportajı sizə təqdim edirik. Nadir ifadəsi əslində tam olaraq zənn edildiyi mənaya gəlmir. Nadir torpaq elementləri adındakı nadir anlayışı çox vaxt səhv başa düşülür. Alim İlgin Kurşun bu ifadənin çoxluq və ya azlıqla əlaqəli olmadığını vurğuluyor. Nadir torpaq elementlərinin nadir adlandırılmasının əsas səbəbi bu elementlərin yer qabığında az tapılması deyil. Əsas səbəb formalaşma prosesi baxımından nadir torpaq elementlərinin mürəkkəb quruluşa malik olmasıdır. Bu səbəbdən emal şəraitinin çətinliyi ilə yanaşı onların iqtisadi baxımdan istismara yararlı konsentrasiyalarda toplandığı yataqlar da məhduddur. Yüksək texnologiya istehsalında kritik rol. Nadir torpaq elementlərinin kimyəvi cəhətdən bir-birinə çox oxşar olması özü ilə bəzi problemləri də gətirir. Professor İlgin Kurşun bunu belə izah edir. Nadir torpaq elementlərinin oxşar kimyəvi xüsusiyyətlər göstərməsi səbəbindən onların bir-birindən ayrılması texniki baxımdan çox çətindir. Günümüzdə bu elementlərin emalı zamanı qarşıya çıxan başlıca çətinliklərdən biri elə məhz budur. Nadir torpaq elementləri xüsusilə qabaqcıl texnologiya məhsullarında əvəz olunmaz hesab edilir. Professor İlgin Kurşun bu elementlərin nə üçün strateji xammal sayıldığını isə belə izah edir. Nadir torpaq elementləri xüsusilə neodim, praseodim, disprozi, terbi kimi lantanoidlər, həmçinin itri və skandi yüksək məhsuldarlıqlı texnoloji son məhsulların istehsalında istifadə olunur. Yaşıl enerjiyə keçid və rəqəmsallaşma yönümlü texnologiyalara qlobal marağın sürətli artması, eləcə də bu maddələrin alternativinin olmaması onları kritik və strateji xammal edir. Bu elementlər müasir sənayenin ən vacib xammal resurslarından biri kimi qəbul olunur. Nadir torpaq elementlərinin geniş istifadə sahəsi var. Lakin onlar xüsusilə müdafiə sənayesi, elektrikli avtomobillər və külək enerjisi kimi elektromexaniki sistemlərdə daha intensiv tətbiq olunur. Türkiyədə önə çıxan sahələr. Dünyada nadir torpaq elementləri ehtiyatları əsasən Çin, Vietnam, Braziliya, Hindistan, Avstraliya və Rusiyadadır. Təxminən 120 milyon ton olan qlobal ehtiyatların 35%-ə sahib olan Çin, İstehsal və ixracda da birinci sıradadır. Dünya üzrə ümumi nadir torpaq elementləri istehsalının təxminən 70%-i məhz Çinin payına düşür. Türkiyədə nadir torpaq elementləri ilə bağlı tədqiqatlara ilk dəfə 1950-ci illərin sonlarında Mədən Axtarış və Araşdırma Baş İdarəsi tərəfindən başlanılıb. Bu müddətdə müxtəlif bölgələrdə diqqət çəkən element sahələri müəyyən edilib. Bəs Türkiyənin hansı bölgələri nadir torpaq elementləri baxımından zəngindir? Türkiyənin məlum olan ən mühim nadir torpaq elementi sahələrindən biri Eskişehir Qızılcaöyrən bölgəsidir. Professor İlgin Kurşun bu yatağın quruluşuna diqqət çəkərək belə deyir. Türkiyənin ən yüksək nadir torpaq elementləri ehtiyatına malik element yatağı bastnezit, florit və barit minerallarından yer aldığı Eskişehir Qızılcaöyrən sahəsidir. Qızılcaöyrən sahəsində serium, lantan və neodim kimi nadir torpaq oksidləri var. Bölgədə sınaq müəssisəsi miqyasında istehsal işləri davam edir. İlk mərhələdə lantan, serium, praseodim
ve

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün sizə qış axşamlarının əvəz olunmazı olan tarixi əsərlərə söykənən bir içəcəyi təqdim etmək istəyirik. Bu içəcək küçələrimizin ən qidalandırıcı, ən bol enerjili və ən nostalji ləzzətlərindən biridir deyə bilərik. Soyuq havalarda içimizi hissidən qızqırma metodu ilə hazırlanması sayəsində isə həzm prosesinə kömək edən bir enerji içəcəyidir. Üstəlik üzərinə səpilən darçın və ləbləbi ilə də tamamilə fərqli bir dada çevrilir. Beləliklə, bugünkü menyumuzda boza var. Bəs bu içəcəyin adı olan boza sözü hardan gəlir? Bu barədə müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bəzi mənbələrə görə bu söz fars dilindəki buze, yəni darıdan hazırlanan içəcək sözündən yaranıb. Başqa bir mənbəyə görə isə bu ad qədim türk dilindəki boz, yəni açıq rəng sözü ilə əlaqələndirilir. Bozanın öz rənginə uyğun olaraq bu kökdən törədiyi də düşünülür. Yəni, boza sözü həm Orta Asiya türk mədəniyyəti, həm də fars dilinin təsiri ilə izah olunan bir tarixə malikdir. Bozanın tarixinə nəzər salsaq, onun Osmanlı dövründən də əvvələ, yəni Orta Asiya türklərinə qədər uzandığını görürük. Köçəri həyat dövründə daradan hazırlanan bu içəcək tox tutması və bəsləyici olması səbəbilə çox yayğın idi. Anadoluya daşınan bu ənənə Osmanlı dövründə də inkişaf edərək Balkanlara qədər yayılıb. İstanbul kimi böyük şəhərlərdə isə boza evlərdən çıxaraq küçə mədəniyyətinin mühim bir hissəsinə çevrildi. Yazılı mənbələrdə bozanın izinə 11-ci əsrdə də rast gəlmək mümkündür. Qaşqarlı Mahmudun Divan-ı Lüğət Türk adlı əsərində bozaya bənzər içəcəklərdən bəhs olunur. Bu da bozanın ən azı 1000 illik bir tarixə malik olduğunu göstərir. Məşhur səyyah Evliya Çelebi isə 17-ci əsrdə qələmə aldığı səyahətnamə əsərində İstanbulda yüzlərlə bozacı dükkanı və səyyar bozacının olduğunu bildirir. Səyyar bozacılar çiyinlərində və ya bellərində daşıdıqları qablarla küçə-küçə gəzərək boza satırmışlar. Bəs boza tam olaraq nədir və nə üçün ustalıq tələb edir? Darı, qarğıdalı və ya buğda qaynadılır, süzülür və mayalanmağa qoyulur. Yaxşı bir boza qatı, tərkibli, azacıq turşməzə və gözəl bir dada malik olmalıdır. Bu dadı tutturmaq isə böyük bir təcrübə tələb edir. Əlbəttə, küçədə boza içməyin özünə məxsus bir qaydası var. O, adətən stəkanda təqdim edilir. Üzərinə darçın və ya sarı ləbləb əlavə olunur. Soyuq bir qış axşamında əlinizdə bir stəkan boza ilə gəzmək sizə keçmişlə bu günü eyni anda hiss etdirə bilər. Hörmətli dinləyicilər, qeyd edək ki, boza təkcə bir içəcək deyil, Orta Asiyadan Osmanlıya, oradan da günümüzə qədər uzanan bir mədəniyyət mirasıdır. Beləliklə, bugünkü

Türkiye'nin en acı biberinin Hatay'da yetiştiğini bilirsiniz mi? Acı biber sevirsiz. Günümüzde acı biberin organizmi hastalıklardan koruduğu sübuta getirilip, biber istihsalında dünyada ehemmiyetli yere sahip olan Türkiye'nin en acı biberi Hatay'ın Samandağ rayonunda yetişir. Bu biber növü torpaq ve hava şəraitinə görə yalnız Samandağ rayonunda yetişir. Biberi acı edən maddə tərkibindəki kapsaisindir. Bu maddə dilimizdəki reseptorlara bağlanır ve istilik hissi verir. Samandağ biberinə yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada üstünlük verilir. Samandağ biberi kalın qabığı ile seçilir, sulu ve çok acıdır. Samandağ biberinin sağlamlığa faydası da çoxdur. Yağ yandıran xüsusiyyətə malik olan samandağ biberi insanı arıqladır ve çəkini normallaşdırır. Həzm sistemini stabilləşdirir. Tərkibində yüksək lif nisbəti ilə qəbizliyi de aradan qaldırır. Güclü antioksidant olan samandağ biberinin ürək xəstəliklərinin yaranmasının qarşısını aldığı bildirilir. Tərkibində yüksək miqdarda C vitamini olduğu üçün immunitet sistemini də gücləndirir. Dərinin parlaq və sağlam görünməsini təmin edən samandağ biberi xolesterol səviyyəsini də azaldır. Bütün bu faydalarına baxmayaraq, mədə və bağırsaq problemləri olan insanlar bu biberi ehtiyatla istehlak etməlidirlər. Həddən artıq istehlak edildikdə mədə və bağırsaqlarda qıcıqlanmaya səbəb olan samandağ biberinin təzyiq xəstələri və hamilə qadınlar tərəfindən istehlak edilməməsi tövsiyə edilir.

Hörmətli dinləyicilər, son yeniliklər bilan tanıştıramız. Musad rəhbəri İran hökumətinə axtarış rejası müvəffəqiyyətsizlikə uçrayganı səbəblə yuxarı lavazımlı amaldarlarını işdən boşatganını xəbər qıldı. Şunigdek, New Mexico sudi ham yosh foydalanuvchilarga ruhiy salomatlikka zarar yetkazgani uchun Meta kompaniyasini 567 million dollari to'lashga hukm qildi. Mossad rahbari Iran hukumatini ag'darish rejasini muvaffaqiyatsizlikka uchragani sababli yuqori lavozimli amaldorlarni ishdan bo'shatganini xabar qildi. Channel 12 telekanalining xabariga ko'ra, Mossad rahbari Roman Goffman Iran hukumatini ag'darishga

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz TürkSat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi TürkSat'ın TRT VOD dalğası və trt.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. Türk dünyasının medeniyet hazineleri.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Türk dünyasının uçsuz-bucaqsız coğrafiyasında küləyin dalğalandırdığı bir parçanın izinə düşəcəyik. Bir ipəyin ışığında, bir baş geyiminin formasında, bir kəmərin üzərində parıldayan gümüşdə, bir xalçanın naxışına bənzəyən toxuma üsulunda gizlənən min illik bir hekayətən bəhs edəcəyik. Çünki geyim insanın təkcə bədənini örtən bir libas deyil, geyim bir xalqın rəmzidir, bir coğrafiyanın iqlimidir, bir cəmiyyətin inancı, estetik anlayışı, təbəqəsi, yaşı, ailə vəziyyəti və dünyaya baxışıdır. Bəzən isə bir köç etməyinizdir geyim, bəzən bir mübarizənin xatirəsi, bəzən bir toyun sevinci, bəzən də bir ananın qızına öyrətdiyi səssiz bir dildir. Türk dünyasının geyimlərinə nəzər saldıqda, minlərlə kilometrlik məsafələrə baxmayaraq, bir-birinə səslənən ortaq bir mədəniyyət görürük. Altayların soyuq dağlarından, Anadolunun günəşli düzənliklərinə, Qazax çöllərindən, Özbək şəhərlərinə, Qırğız yayalarından Azərbaycana, Türkmən səhralarından Qaqavuz kəndlərinə qədər uzanan bu geniş coğrafiyada hər xalq öz iqliminin, tarixinin, və yaşadığı torpağın izini geyimlərinə həkk edib. Lakin bütün bu rəngarəngliyin altında eyni mədəniyyət ağacının köklərindən bəhrələnən ortaq rəmzlər var. Çöl həyatında at belində səfər edən, ov edən, döyüşən və köç edən xalqlar üçün geyimlər həm qoruyucu xüsusiyyətə malik, həm də rahat istifadəyə uyğun olmalıydı. Dəri, keçə, yun və kürk sərt iqlimin qarşısında insanın ən böyük köməkçiləri idi. Bu səbəbdən geyim yalnız gözəl görünmək üçün deyil, həyatın hərəkətli ritminə uyğunlaşmaq üçün hazırlanırdı. Göytürklərdən Uyğurlara, Hunlardan Qaraxanlılara qədər uzanan tarix boyu parçalar, rənglər və bəzək formalara dəyişsə də, geyimlərin kimlik daşıma xüsusiyyəti heç vaxt itməyib. İpək yolu boyunca fərqli sivilizasiyalarla qarşılaşan türk xalqları, yeni parçaları və texnikaları öz estetik anlayışları ilə yenidən formalaşdırıblar. Bu dövrdə ipək zərifliyi, məxmər ehtişamı, yun dözümlülüyü, keçə isə çöl həyatının praktiki təfəkkürünü təmsil edirdi. Lakin geyimin əsil sehri parçanın üzərinə vurulan naxışlarda gizlənmişdi. Günəş, ay, ulduz, həyat ağacı, qoç buynuzu, quş, çiçək və həndəsi fiqurlar. Fərqli coğrafiyalarda, fərqli formalarda qarşımıza çıxsalar da, həmin qədim estetik hisslərin izlərini daşıyırlar. Bir türkmən gəlinliyində, Qazax şapanında, Özbək atlasında və ya Azərbaycan bölgəsinə aid baş geyimində qarşılaşdığımız hər bir naxış, keçmişdən bugünə uzanan səssiz bir hekayənin parçasıdır. Türk dünyasının ənənəvi geyimlərində qırmızı rəng canlılığın, sevginin, bərəkətin, və yeni başlanğıcların rəmzidir. Bununla yanaşı çölün sarısı, səmanın mavisi, torpağın qəhvəyi rəngi və qarın ağ rəngdə olmağı da geyimlərdə əks olunurdu. Qazax və Qırğız mədəniyyətində şapan, hörmət və ictimai nüfuz rəmzi sayılırdı. Qırğızların ağ keçə qalpağı dağları, saflığı və azadlığı rəmzidir. Qadınların eləçək adlı baş geyimi isə evlilik, analıq və cəmiyyət içindəki mövcudur.

0: Mövqeyi kimi həyatın vacib mərhələləri ilə əlaqəlidir. Özbəkistanda al əlvan rəngləri və dalğalı naxışları ilə atlas parçalar Mərkəzi Asiyanın və qədim şəhərlərin rənglərini daşıyır. Türkmən geyimləri isə qırmızı libasları, dəbdəbəli baş geyimləri və gümüş bəzək əşyaları ilə güclü bir kimlik ifadəsinə çevrilir. Xalça naxışlarındakı həndəsi təsvirlər geyimlərdə və bəzək əşyalarında canlandırılmağa da davam edir. Azərbaycanın ənənəvi geyimlərində zəriflik, rəngarənglik və incə əl işinə daha çox diqqət yetirilir. Naxışlı libaslar, kəmərlər, baş geyimləri və Şəkinin ipək toxumaları bu zəngin mədəniyyəti əks etdirir. Anadolu isə yörük toxumaları, Qaradəniz bölgəsinin rəngarəng baş örtükləri, Şərqi Anadolunun bindalları, Egey bölgəsinin şalvarları və Mərkəz Anadolunun ənənəvi geyimləri fərqli coğrafiyaların iqlimini və həyat tərzini daşıyır. Bütün bu rəngarəngliyin ortaq dili isə eynidir. Geyim insanın təkcə bədənini deyil, yaşadığı torpağı, mənsub olduğu cəmiyyəti və keçmişdən təhvir aldığı mədəniyyəti də üzərində daşıyır. Türk dünyasının geyimlərində kəmər və baş geyimi ancaq tamamlayıcı aksesuarlar deyil, kimliyin və həyatın vacib göstəriciləridir. Gümüş kəmərlər, naxışa toqqalar və qiymətli daşlarla bəzədilən detallar zərifliyi və sosial statusu əks etdirir. Onların üzərindəki günəş, çiçək və əbədiyyətin rəmzi olan naxışlar keçmişin izlərini daşıyır. Qadın baş geyimləri isə gənclik, evlilik, analıq, matəm və qocalıq kimi həyatın fərqli dövrlərinə görünən edir. Geyimlərin rəngləri, naxışları, parçaları və baş geyim formaları insanın hansı bölgədən və hansı icmadan gəldiyini göstərən sözsüz bir mənsubiyyət sənətinə çevrilir. Müasir həyat ənənəvi geyimlərin gündəlik istifadəsini azaltsa da, bu irs toylarda, bayramlarda, festivallarda və mədəni tədbirlərdə yaşamağa davam edir. Gənc dizaynerlər qədim naxışları və parçaları müasir dizaynlarla sintezləyərək keçmişi bugünə daşıyırlar. Çünki ənənəvi geyimlərdə köç yollarını, anaların zəhmətini, nəsillərin yaddaşını və Türk dünyasının ortaq mədəni irsini görürük. Bir sandığın qapağı açılır. İçindən illərdir saxlanılan bir libas çıxır. Parçanın rəngi hələ də canlıdır, naxışları hələ də parıldayır. Və həmin an dərk edirik ki, zaman hər şey köhnəldə bilməyib. Çünki bəzi şeylər parçadan daha dayanıqlıdır. Bir naxış bir millətin yaddaşıdır. Bir rəng bir coğrafiyanın rəmzidir. Bir geyim keçmişdən gələcəyə uzanan bir körpüdür. Türk dünyasının geyimləri Altaylardan Anadoluya, Sibirdən Balkan coğrafiyasına uzanan böyük bir mədəniyyət körpüsüdür. Bu körpünün hər rəngində bir həyat, hər naxışında bir xatirə gizlənib. Çünki geyimlər keçmişi, insanların mənsubiyyət rəmzini və köklərini gələcəyə daşımağın ən güclü yoldur. Hər naxışın bir xatirə, hər rəngin bir hekayə, hər geyim isə keçmişdən gələcəyə uzanan bir yol olsun. Köklərdən ucalan səslər verilişin növbəti buraxılışında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda Kipr türklərinin gür səsi, Dr. Fazıl Küçü haqqında danışacağıq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Elə şəxsiyyətlər var ki, bir millətin ən qaranlıq günlərində səhnəyə çıxırlar. Onlar həmin millətin həm səsinə, həm vicdanına, həm də iradəsinə çevrilirlər. Kipr türkləri üçün bu şəxsiyyət şübhəsiz ki, Dr. Fazıl Küçükdür. Bugün Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti adlı müstəqil bir dövlətdən danışırıqsa, bu dövlətin əsasında Fazıl Küçüyün yarım əsrdən çox davam edən mübarizəsi dayanır. Fazıl Küçük 1906-cı ildə Lifkoşa dağında olub. Ada həmin dövrdə faktiki olaraq Böyük Britaniyanın idarəçiliyində idi. Kipr türkləri isə Osmanlı dövlətinin bölgədən çəkilməsindən sonra böyük bir kimsəsizlik hissi yaşayırdılar. Gənc Fazıl ali təhsilini əvvəlcə İstanbulda, daha sonra isə Lozanna və Parisdə tibb sahəsi üzrə başa vurdu. Qarşıda onu Avropada rahat bir həkimlik həyatı gözləyirdi. Lakin o, öz vətəninə qayıtdı. Çünki əsl müalicəyə ehtiyacı olan dünyaya göz açdığı torpaqlardakı xalqın gələcəyi idi. Kipr türkləri də onu heç vaxt sadəcə bir həkim kimi görmədilər. Beləliklə də o, öz millətinin dərdlərinə dərman axtaran bir fikir adamına dönüşdü. Fazıl Küçüyün mübarizəsində ən güclü silahı qələmi idi. Onun 1942-ci ildə təsis etdiyi Xalqın Səsi qəzeti adının haqqını sona dək verirdi. Qəzet Yunanistan və İngiltərənin təzyiqləri qarşısında susturulmaq istənən bir cəmiyyətin gür səsinə çevrildi. Fazıl Küçük illərlə bu qəzetin səhifələrində Enos isə, yəni adanın Yunanistanı birləşdirilməsi xülyasına qarşı adadakı türklərin hüququnu müdafiə etdi. Qəzetin bağlanma təhlükəsi, hədələr və təzyiqlər onu yolundan döndərə bilmədi. Onun qələmindən çıxan hər bir sətir Kipr türklərinə "Bu torpaqlarda sən də varsan, bu vətən sənindir" mesajı verirdi. Siyasi təşkilatlanma sayəsində o, xalqının qabaqçılıq şəxsiyyətinə çevrildi. 1943-cü ildə Kipr adası Türk azlığı qurumu Katakın yaradılmasında iştirak etdi. Daha sonra Kipr Milli Türk Xalq Partiyasını quraraq cəmiyyətin siyasi iradəsini bir arada toplamağa çalışdı. Görüldüyü kimi, təşkilatlanmamış və yoxsul bir cəmiyyətdən öz hüquqlarını bilən mütəşəkkil və müqavimətli bir xalq formalaşdırmaq məhz onun əsəridir. 1950-ci illərdə Yunanlar Enosis üçün üsyana qalxdılar. EOKA terror təşkilatı türklərin yaşadığı kəndləri qana bulamağa başladığı vaxt Fazıl Küçük öz xalqının ön sıralarında idi. Ya Taksim, ya ölüm şüarı ilə xarakterizə olunan həmin dövrdə o, adanın taleyinin bir tərəfli qaydada Yunanlara həvalə edilə bilməyəcəyini vurğuladı. Bu həqiqəti həm adada, həm Türkiyədə, həm də beynəlxalq platformalarda yorulmadan izah etdi. Türkiyə ictimaiyyətinin Kipr mübarizəsinə yiyələnməsində onun bu fasiləsiz təmaslarının böyük rolu oldu. 1959-cu il Sürih və London müqavilələrindən sonra 1960-cı il Kipr Respublikası quruldu. Fazıl Küçük Türk cəmiyyətinin səs verməsi ilə vitse-prezident seçildi. Bu vəzifə, Kipr türklərinin adada bərabər hüquqlu və təsisçi tərəf olduğunun təsdiqi idi. Lakin Makarios və Yunanistan rəhbərliyi müqavilənin hələ mürəkkəbi qurumamış konstitusiyanı tapdalamağa başladılar. Onlar türkləri bərabər hüquqlu xalq statusundan azlıq səviyyəsinə indirməyə cəhd göstərirdilər. 1963-cü ilin qanlı milad qətliamlara başlayanda Kipr türkləri adanın kiçik bir hissəsinə sıxışdırıldı. Onlar mühasirə şəraitində yaşamağa məhkum edildilər. İnanılmaz dərəcədə ağır olan bu qaranlıq illərdə Fazıl Küçük xalqının müqavimət iradəsinin rəmzinə çevrildi. O burdan köçməyə deyil, müqavimət göstərməyi, təslim olmağı deyil, təşkilatlanmağı tövsiyə edirdi. Türk müqavimət təşkilatının qəhrəman mücahidləri ilə çiyin-çiyinə dayanaraq cəmiyyətin ayaqda qalmasına mənəvi rəhbərlik etdi. Fazıl Küçüyü böyük bir şəxsiyyətə çevirən başqa bir xüsusiyyət onun məqam və vəzifə hərisliyindən uzaq olmasıydı. 1973-cü ildə o, cəmiyyət liderliyini öz razılığı ilə mübarizənin gənc və güclü siması olan Rauf Denktaşa dövrətdi. Estafeti vaxtına təhvil verməyi bacarmaq təkcə həqiqi liderlərə xas olan bir müdriklikdir.
O gündən sonra da doktor Fazıl qələmini yerə qoymadı. Xalqın Səsi qəzetindəki yazıları ilə xalqına yol göstərməyə davam etdi. 1974-cü il Kipr sülh hərəkatı ilə Kipr türkləri azadlığına qovuşdu. Bu nəticənin ideoloji və siyasi əsasını qabaqçadan qoyan məhz o idi. Ömrünün son illərində ona nəsib olan ən

Büyük xoşbəxtlik isə 1983-cü il noyabrın 15-də Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin elan olunmasını görmək oldu. Uğrunda ömrünü fəda etdiyi müstəqil Türk dövlətinin qurulmasını ağır xəstə yatağında sevinç gözyaşları ilə qarşıladı. Bundan bir neçə ay sonra, 1984-cü il yanvarın 15-də Londonda əbədiyyətə qovuşdu. Cənazəsi vəsiyyətinə uyğun olaraq Lefkoşa yaxınlığındakı Həmid köydə şəhidlərin və qazilərin dəfn olunduğu torpağa tapşırıldı. Bugün onun xatirə məzarı Kipr türklərinin ən hörmətə layiq ziyarətgahlarından biri sayılır. Bəs Fazıl Küçüyün özündən sonra xalqına buraxdığı fikri mirası nə idi? Hər şeydən əvvəl Kipr adasının türklərin yurdu olduğunun sarsılmaz inancı. Kipr türkləri bu adanın azlığı deyil, əsil və bərabər hüquqlu sahibidir. İkincisi, ana vətən Türkiyə ilə sarsılmaz əməkdaşlıq əlaqəsi. Fazıl Küçüyün fikrincə, Kipr türklərinin təhlükəsizliyi Türk millətinin bölünməz bütövlüyünün bir parçası olmaqdan keçir. Üçüncüsü, mütəşəkkil mübarizə. O, haqqın yalnız təşkilatlanmış iradə ilə qoruna biləcəyini, dağınıq bir cəmiyyətin isə öz taleyi ilə barışmağa məhkum olduğunu hər fürsətdə vurğuluyurdu. Və nəhayət, mətbuatın, yəni azad və milli səsin gücü, eyni ilə xalqın səsi qəzeti kimi. Çünki bu qəzet bir millətin ləyaqət bəyannaməsi idi. Doktor Fazıl Küçük, həkim kimi bədənləri, lider kimi isə bir cəmiyyətin ruhunu müalicə etdi. Yoxsulluq içində, mühasirə şəraitində və dünyanın laqeydliyinə baxmayaraq öz xalqını ayaqda tutdu. O, Kipr türklərinin ayaqda qalma mübarizəsinin qəhrəmanıdır. Onun adı Türk millətinin yaddaşında rəhmətlik Rauf Denktaşla, qazilərlə və şəhidlərlə birgə yaşamağa davam edəcək. Onun vəfatından 40 ildən çox vaxt keçib, lakin Girne dağlarına həkk olunmuş nə mutlu türküm deyənə kəlamı kimi Fazıl Küçüyün amalı da adada yaşayır. Bizim öhdəmizə düşən isə bu böyük mübarizə adamını gənc nəsillərə tanıtmaq və onun əmanətinə sahib çıxmaqdır. Ruhu şad olsun.

0: Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişinin bu buraxılışında Sancaq bölgəsinin mədəni və memari quruluşuna diqqət yetirəcəyik. Sancaq bölgəsi Serbiyada Osmanlı memarisinin ən aydın şəkildə göründüyü yerlərdən biridir və bu irs həm memarlıq strukturunda, həm də mədəniyyət elementlərində özünü əks etdirir. İslam mədəniyyəti abidələri ilə bəzədilmiş Novi Pazarda müxtəlif dövrlərdə tikilmiş memarlıq əsərlərinin əksəriyyəti yanğınlar və daşqınlar nəticəsində məhv olub. Günümüzə qədər gəlib çatanlar bunlardır. Altun Aləm Məscidi 16-cı əsrdə Novi Pazarda tikilmişdi. Onun memarı Müslihəddin Əbdülqanidir. Bəzi mənbələrə görə o, Mimar Sinan Məktəbinin davamçısı olub. Bu abidə Sancaq bölgəsinin ən simvolik məscidlərindən biridir. Tək günbəzli məscid Osmanlı-Türk memarlığının klassik nümunəsidir. Günbəzin üst hissəsində qurğuşun örtükdən istifadə edilib. Minbər və mehrab isə düz daş işləmələrlə bəzədilib. Minarəsi zərif daş gövdəli olan məscidin girişi eyvanlıdır. Bura bölgənin ən çox ziyarət edilən ibadət yerlərindən biridir. O, təkcə dini deyil, həm də mədəni və sosial mərkəz kimi fəaliyyət göstərir. İsa bəy məscidi İsa bəy məscidi isə Novi Pazarda 1461-ci ildə İsa bəy İshakoviç tərəfindən inşa edilmişdi. O, həm də Novi Pazar şəhərinin qurucusudur. Bu memarlıq əsəri Sancaqdakı ən qədim Osmanlı tikillərindən biridir. Onun minarəsi məsciddən asılı olmayaraq tikilib. İbadətgah Osmanlıların bölgəyə gəlişini və şəhərləşmənin başlanğıcını simvolizə edir. Ərəb məscidi var burada bir də. 16-cı əsrə tikilib. Adının yerləşdiyi məhəllədə yerli xalqın Ərəb olaraq adlandırılmasından və Ərəb mənşəli sufilərdən qaynaqlandığı bildirilir. Məhəllə məscidi tipli kiçik ölçülü tikili taxta damı və sadə daş divarları ilə yerli Osmanlı memarlığını əks etdirir. Leylək məscidinin tikilmə tarixi isə dəqiq bilinməsə də 17-ci əsrə aid olduğu bildirilir. Bu yer hər il məscidin damında yuva quran leyləklərin adını daşıyır. Taxta və daşdan istifadə olunaraq inşa edilmiş bu tikildə tək günbəz yerinə maili dam quruluşuna üstünlük verilmişdi. Belə bir üslub Balkan kənd məscidləri üçün xarakterikdir. Minbər və kürsüdə ağac üzərində oyma sənətinin izləri var. Bura yerli insanlar arasında müqəddəsliyin və təbiətlə harmoniyada yaşamağın simvoluna çevrilmişdi. Kiçik olsa da, böyük mənəvi dəyəri olan ibadət yeri hesab olunur. Tutin məscidi var ki, 18-ci əsrdə tikildiyi ehtimal edilir. Tutin şəhəri də Osmanlı dövründə mühim bir kənd yaşayış məntəqəsi olub. Buradakı məscid taxta tavanlı və tək minarəlidir. Məscidlərdən başqa Osmanlı memarlıq irsinə şahidlik edən digər tikillər də var. Novi Pazarın mərkəzində yerləşən tarixi köhnə bazar Osmanlı dövrünün şəhərləşməsini əks etdirən mühim ticarət sahəsidir. Bazar 15-ci əsrdə şəhərin qurucusu İsa bəy İsakoviç tərəfindən 1459-60-cı illər arasında tikilmişdi. O, həm də Sarayevada məşhur baş çarşı da qurmuşdu. Şəhərin mərkəzində yerləşən qədim hamam 15-ci əsrin ikinci yarısında inşa edilmiş Osmanlı abidəsidir. Bu yer həm də İsa bəy İsakoviç tərəfindən tikilmişdi. Klassik Osmanlı hamam memarlığının xüsusiyyətlərini daşıyır və iki mərtəbəli şəkildə dizayn edilib. Həm kişilər, həm də qadınlar üçün ayrıca bölmələri mövcuddur. Sultaniyə mədrəsəsinin isə dəqiq tikilmə tarixi bəlli olmasa da, təxminən 16-17-ci əsrlərə aid edilir. Bu yer Osmanlı tədris sisteminin mühim hissəsi olaraq dini və əxlaqi təhsil vermək məqsədi ilə yaradılıb. Şəhərin mərkəzində Novi Pazar qalası və digər bir ismi ilə Hisar qalası var ki, parkla əhatə olunmuş ərazidə yerləşir. Qala 15-ci əsrdə Osmanlılar tərəfindən inşa olunub, 17-ci və 19-cu əsrlərdə isə ona əlavələr edilib. Tikili iki güllə, bir ambar, kazarma və kiçik bir məsciddən ibarətdir. 15-ci əsrdə inşa olunan və Osmanlı dövrünün ictimai binalarından sayılan saat gülləsi isə Priepoliyada yerləşir. Ticarət və ictimai nizamın simvolu kimi tanınan abidə daşdan tikilmiş kvadrat gövdəli quruluşu ilə diqqətləri cəlb edir.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Endi, ey nefsim benim. Nav hakikatlar sebep, sen başkalardın hallerini yaxşı oyla, yaxşı yora, bəri oyun pikrinde gözəlləşdir, gözəl et. Gözəl bil, gözəl ait. Ta yaşavında erdaim, tətim olsun, tətti tap. Sağlıkla kalınız.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz TürkSat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi TürkSat'ın TRT VOD dalğası və trt.net.tr ünvanında internet vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlıq canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu